0: Qatnaş Sənət Radiosu sizni Şinjanın güzel mənzərələrindən birlikdə huzurunuzğa təklif qıladı.
1: Beijing vaqti saat 8.

Hürmetli radio anlayıcılar, MD Havarayda məlumat anladığımız Ürümcədə 8-ci ayın 3-cü günü gündüzün gecə geçə hava ucuq temperatura 25-38 Celsiya gradus qıcı. Ürümcədə 8-ci ayın 4-cü günü gündüzün gecə geçə hava ucuq temperatura 27-39 Celsiya gradus qıcı. Ürümcədə 8-ci ayın 5-ci günü gündüzün gecə geçə hava ucuq bulub keyin buludlundu temperatura 25-34 Celsiya gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Qadalik dosa əmdi Abdunum rayonumuzu 16 şəhərdən avaray məlumatını anladımız. Ürümcədə hava ucuq temperatura 25-38 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava ucuq temperatura 19-33 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava ucuq bulub keyin buludlundu temperatura 22-38 Celsiya gradus qıcı. Qolcədə hava ucuq bulub keyin buludlundu temperatura 22-38 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava uçuk bulup keyin azraq yomğur yağdı temperatura 23-38 Celsiya gradus qıcı. Xarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 27-37 Celsiya gradus qıcı. Huytunda hava uçuk temperatura 20-39 Celsiya gradus qıcı. Şixanzira hava uçuk temperatura 20-40 Celsiya gradus qıcı. Sanjira hava uçuk temperatura 23-39 Celsiya gradus qıcı. Qumulda hava ucuq temperatura 20-38 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava ucuq temperatura 30-45 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava ucuq temperatura 24-39 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda hava ucuq bulub keyin buludlundu temperatura 24-36 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava ucuq bulub keyin buludlundu temperatura 24-37 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava uchuq bo'lib keyin bulutlundi temperatura

0: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımızlar, ətdiyəlik xəbərlər proqramımızda anlısınlarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşənbə, Dehqanlar kalendarı boyunca 6. ayının 21. günü.
1: Aval, bu qıdımqı proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurumuz.
0: Şincan, soğudunun kolaylaşı səviyyəsini ər tərəbləmə östürüp, ecvitəş yeni kuvvetini sizil qozğatdı.
1: Jongu bilen Özbekistan AEO'ni özra itiraf kıldı. Bu siyasetten tuncu bulup behirlengen eksport mal Şincan'dan yolu selindi.
0: Bingtuan noktalıq tör kuruluşlarını tez algı sürüp, ıqtisat cemiyatının yukarı sifatlik tereqiyatı küş koştı.
1: Jongu Şincan yeni devir ekologiyelik yez ilgiliki strategiyası muhakimi yığını ürümcili etçildi.
0: Abdonom rayondaki Tunji Maşina Adam 9S merkezinin birinci kararlıq türüde kuruluş asasiyatın tamamlanıp, 8. ayının akırda ticaretki kiriştiriş mülçerlendi.
1: Şincan öz aldığa tətqiq qilib yaratqan Rongjiang Ronglu köp tillik çoğun modelinin derecesi umum yüzlik yenilenip, köp sahanın rəqamleşken tərəqiyatıga çoğun kur kuvvet koştu. Emdi xəbərlər anala.
0: Әмді ең идея арқылық ең мұсапығы етекчілік қылайлы сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станысымыз қәвірі. Баш өзі Ши Цзиньпин, Епек елі ұқтысат бәлбіғі ядролық районы құрылышыны тез алғы сүріп, ішкі ташқы қош айылнышыны ілгірі сүріш давамыда текімі чоң ролыны жари қылдырыш керек деп тәкітілді. Şincan bir kolda rəqəmləşdiriş islahatını tutup mülazimətinə əlalaşdırsa, yəni bir kolda port ul əsləhəsinin süpətini östürüb, dərəcəsini aşırıb, çigra alqıqan soğudidiki tosıq nöqta, qiyin nöqtini üzliksiz tügitib, soğudinin qolaylaşı səviyyəsini ər tərəbləmə östürdü. Alatau, Aysin T. Xalqara Yük Transport Vakaləçiliki Çəklik Şirkti Әр күні 30-дан 50 кіце таможныға мәлім қылыш кәсіпіні бір тарап қылып, мәмлекетнің әрқайш жайлардегі херидарларының мал әвәтш ехтияжыны қандырды. Шеркетнің таможны ішілірғі мәсул қадымы Са Хонлей мал үфчуырны рәтләш, өлчәмлік илтимас талуыны ясаш, әм қалқара юг транспортыдегі бірінші іштәр тіпі, шындақла әң қол тұтыдыған алқы ихкәлікіні тоныштырып мұндақтыры. Ilgiri xeridar bir növəç poizning mal əvətiş materialını tapşırgandan keyin tamojnığa məlum qılğıç xadimning materialni kompyuterga kirgizishigə az degende bir gün ketdi. Bugünkü gündə bu tunji qadamdə yeni tanlash bar boldi. 9-nji növətlik Jongo Asiya Yevropa körgəzmisi məzgilidə Şincan Soda Əşya Obrot Qruhi çəklik şirkəti Tianshan namlıq aql tamojni işləri sistemisini elan qıldı. Sistema talonni AI aql farqlandirish iqtidori orqali tashqi savdo talonidan uchir elib bo'sh o'rinni talab bo'yicha avtomatik to'ldira oladi. Sahunli mundaq dedi. AI farqlandirish nisbati 80%dan 90% kicha. Talon xotirlash halqasida 70% tak vaqtni tejigli bo'ladi. Biz bir qitim tekshirgandan keyin bu talonni Jongo Xinjiang xalqaro savdo ko'znikida bevosita ishlatishga bo'ladi. Şincan'ın çegira halkıgan soda əməli məşğulat muhitiqi maslişib, taşqı soda tərəqiyatıqa dəlcaydı mülazimət qiliş, bu sistemini tətqiqilib yarışının yadroluq yönelişi. Tianshan namlıq aql tamojni işleri sistemisi, taş yol, tömür yol, ulanma transporti, çegira sodası qatarlıq köp becerildiğan kəsiblərgə layıqlaşdırılıb məxsus əlalaşdırıldı. Torqı çıxırılgan bir aydıla 100-dən artıq qarxanıqı mülazimət qildi. Şincan Quruqluq Porti, Soğudu Mülazimiti, Çeklik Məsuliyet Şirkti, Tamojni İşleri Bölümünün Məxsus Xadimi, Səy Ziyi Mündaqdiri. Nazaret qilib başquruş təlipini aqıl təkşürüş mexanizmi bilən çonqır yuğuruş arqılıq iltimas halqısıdiki yoşurun xəyubni aldın tügəttuq, əmdə Şincanın Tamojni Mülazimitigi mas kilidigan muhit yarattuq. Sallıq məlumat arqılıq çon modelinin öz aldığı maslişiş ixtidarını üzliksiz aşurduq. Şincan diqqətini çigra alqıqan soğudunun süpitini bütün cəriyallıq östürüş, önümünü aşırışqı mərkəzləşdirib, əm rəqəmləşdiriş ıslahatı arqılıq tamojnidin ötküzüş mülazimitidiki yumşaq tosalığını buzub taşıldı. Əm port ul əsləhə

0: Şincanın Asiya, Avropa, Altın Yolu və Qərbkə ecivetiş körük beşi istihkami buluştək strategiyelik orun bekitmisini çoğunqur iqiləb, süpət və bixətərlikə həqiqi kapalətli qiliş aldınqı şərdədə sürətini tezitib, türni imkan qədər baldur püttürüb, baldur ünüm yaratış gerəkdəb təklidi. Şincan Yuan Yang Metal Material Pen Texnikisi Çəklik Şirkdədə karxanını şənçini çıngıdıb, Fırsatını çın tutup, pen texnikada yenilik yaratı silinmesini aşırıp, zincirini uzartış, toluqlaş, küçeytiş arqılıq, yadroluq rıqabet küçünü aşırışa ilhamlandırdı. Dalyan, Jinjong, Şincan, Eğir Cabduq Yasımçılıqı bazısıda Eğir Tiptiki Ximiya Sanayiti Cabduqı işlep çıkırış liniyasını gördü. Kuruluş süritini tez edip, bazar ihtiyacığa birleştirip, yerlik karxanlar bilen texmu yaxşı həmkarlaşıp, birikmi küç şekillendiriş gerek deb təkledi. Münasifetlik tarmaqlarına karxana işlep çıxırış, türni ilgiri sürüş davamda yoluqan tosuq nokta, qiyin noktalarına çın qadılıp, təşəbbüskarlıq bilen olduğu berib udullayışıp, bütün ceryallıq ızlap, kapalet mulazimetini baştan ahire yaxşı qilishni tapılıdı. Erkin Tuniyaz, Ürümçi Xışın Energiya Saxlaş Çəklik Şirkdədə Aralaş Energiya Saxlaş Texnika Əvzərlikini cari qıldırıb, Yeşil Tokni çıxan caydan işletiş və sırtqa yetküzüşünü bir tutaş pilallab alğı sürüb, yeyəncə elektr energiya sistemsi bərbaqlışqa töhbü qoşuş gerək dəb təklidi. Şincan Huarui Gaz Çəklik Şirkdi, Şincan Leyti Sənxı Avyasiya Pən Texnikisi Çəklik Şirkdədə karbon töt oksid yığış, adamsız uçqu tətqiq qilib yasaş əhvalını iqilədi. Karbon yığış, saplaşdırış, baylıqqa aylandırıb paydalanış aşqışlıq texnikisində yenə bösüş hasıl qilib, nöl karbonluq bağcı rayonu quruşqa küç qoşuş. Tövən boşluq iqtisadi qollanış mühitini kengaytib, bütün kəsib zəncirinin maz tərəqiyyatını küçəb, əməlgə aşırış gerəkdəb təkləri. Erkin Tuniyaz, Bulut Supsıda Saxlaş Kəsib Rayonada Kəsib Rayonunun tərəqiyyat uğrun bekitmisini yanımı aydınlaşdırıb, kəsib zəncirinin yuqri tövən halqısını bağlaydıqan bir türküm yürüşlük karxana və əla süpətlik türlərini küçəb kir gözüb, saxlanma baylıqını yuqri süpətlik tərəqiyyatının yeni qüvvətiyə həqiqi aylandırışını tələb qıldı. O yana Gen Chuan Yun Energiya Karbon Rəqəmlik Ticaret Başquruş Supsının yürüşüş əhvalını iqilədi. Aqıllaşdırış vasitəsigə tayınıb, karbon çıxırışını közətdiş, ölçəş və agahlandırışını küçəydib, karbon sodası mülazimət sistemsini mükəmməlləşdirib, kəsb rayonunun tipini yeşil, tövən karbonluqqa özgərtişkə türtkü buluş gerək dəb təkləri. Erkin Tuniyaz təkşürüb tətqiqliş davamında monularını təkləri. Ürümçi şəhri küşlük mərkizi şəhər strategiyasını yolqo qoyuşunu tez edib, türni baş orunğa qoyuşda çan durub, quruluş qılınıvatqan türlərinin sürətini tez edib, zapas türlərinin süptini özdürüb, olta tor quruluşu və şəhər yenilə şərkdini tez alğı sürüşü. Tərəqqiyyat bilən beyxətlərlikini bir tutaş pilallab, muqumluqni qoğdaşını başdan axır baş orunğa qoyub, beyxətlər işləb çıxırışını nazarət qiliş, baş quruşını küt.
1: Tarbağatay şöbüsü, Şincanğı nişallıq yardan beri vatqan ölkə, bevasit qaraşlıq şəhərlər içidiki ölkə dərcilik yezgilik pəllər akademiyasının Şincanğı nişallıq yardan beriş tonji şöbüsü. Yaqınki yıllardan buyan Liaonin ölkilik yezgilik pallar akademiyasi Tarbağatay şöbisi şu jayga mas kelidigan yezgilik yeni texnikisi yeni sortlarına paal kirgizip yezgilikinin süpitini östürüp önümünü aşırışqa küş qoşup dehqan ailleri kiriminin 150 milyon yuan eşşigi türtki boldi. Dörbülce nahiyasının şehir atrapı yesi Çinçuan kenti yemeklik zemburuğu östürüş bağısı da Liaoning ölkülük yezgilik pallar akademiyası Tarbağatay şöbesi kirgüzgen Şuan Baoguğunun öz şehvali kişini kuşal kılattı. 3 yıldan buyan bu yerdeki mogo parniki 92'ye köpeyip günüge 10 tonna yeni mogo işlep çıkaralaydıgan boldı. Mahsulatları Kazakistan, Rusya Katarlıq devletlerge setildi. Kent kollektiv egilikini zoraytış bilen bile, etraptaki kent ahallarının öz jayda, yakın etrapta iş qorilishib, kirimini aşırışığı türtki boldi. Çinçuan kenti ahalisi Zhang Li muhbirga bu yerde işilse, hem muqim kirim qilalaydiganligi, hem ailesidiklerinin aldın xabar alalaydiganligini etip, bu bazda işlevatqinimga 3 yıl boldi, aylık maaşım

0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, həbtinin birdən başlanğan barlıq işlərinlər özənlə uyulğandak naytı nəticilik və köngüllük bolsun. Mən riyasetçi dostumla Risalat Qasim.
1: Bugünkü proqramımızğa tövəndiki məzmunlarını orlaşdırdıq.
0: Aldı bilən Şinjan muzeyinin ekskursiya qilish qaidisi təngşəlgənliki toğrısıdığı uçuru deqtanladı boludu. Andın temperatursa 65 Celsiya gradusdan eşib gətkən suni əndi işmən buxul su, 2A türdiki rak payda qılğıcı madda qatarıqı kirgüzüldü qatarlıq uçurlarının təpsilatı deqtanladı boludu.
1: Radio sayıdı sayıbimizdə Şinjanlı nimüçün yazdı çoğun bir kiliş gerek digən məzmun deqtanlardı boludu.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızı anlığaç yana davamlı proqramımıza qızğınlıq bilan qatnaşqaysınızlar. Vision Spomzon nömrəyi XG1074FM, XG1074FM. Yaşar, onda bolsa programımız başlanıbla aldı bilən dostlarımız yollarının əhvalından bir uçur verib ötəm doq.
1: Boldu da. Hazırının özdə Wuxing Beylo qoşumçuli, yəni Wenchuan Shilodun Wuxingdan qarab manğan yönlüşdə avtomobilə biraz köpkənə.
0: Jichang qovsu Ürümçisanç yuqur sürətlik yoldan Musaycan ötüşmə körükçə qərb şərq yönlüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Hangzhou Dongje, yəni Changchun otur yoldan Beijing otur yolu qarab manğan yönlüşdə avtomobilə biraz köpkən.
0: Suju şərq köçüsü qoşumçu yol, yəni Yingjue yoldan Beijing cənubi yolğaça şərq hərb yönlüşdə. Abdunmurayliq ösmə kəsəlliklər doktorxanasının aldı tərəfdə maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Liyushan Nanlu, yəni Hunan Donglu'dun şiyin yolu qırap manğa yönlüş, Yishuan aldı avtomobillar biraz köp gənə.
0: Yana yollarının əhvalı qarsaq dostlar, Mao Huanghe yolu ya, Zhongyi doktorxana ətrafıdakı yol biləkləri, andan kiçik köçülə, barlıq kiçik köçülədə maşınlar biraz köp yürüş asta, bulub Mao Yutian köçüsü, Xotan köçüsü, Çitay yolu, qatarlıq biləklərdə maşınlar intayın köp, doktorxanın aldıda qoş yönlüşdə Huanghe yolunun, maşınlar intayın köp yürüş asta.
1: Onun başqa Youhao Nanlu, yəni Muşu Xinhua Beylodun Mingyuan Shilu qarab manğan yönlüşdümü, avtomobilə biraz köp gənə.
0: Xoçun Nanzandın Guanghui körükə qarab manğan yönlüşdüm o maşınlar biraz köp yürüş asta.
1: Yongshin Kots Qoşumçuli, yəni Dongarxuanın Shahe Zhonglu qarab manğan yönüşdə avtomobillar biraz köpkən.
0: Xinhua Nanlu Mao Tumarsq qarab manğan yönüşdə maşınlar biraz köpə, Longchuan köçüsün andın Tianchi Lodum o maşınlar bək köp yürüş asta. Dostlar, bu şu Tianchi Lodum başlayıb andın ma qarşı yönüş Mao. Longchuan köçüsü qarab manğan yönlüş Xinhua Nanlu'nun bu yönülüşdü mu maşınlar acayip köp. Hazır həm de Tianchiluğa ərgiz kırıp qamanla dostlar cümü turup qalısla biraz. Andan Longchuan köçüsü qoş yönlüşdü maşınlar intan köp yürüş asta. Daşimirdin Longchuan köçüsü qarab manğan yönlüşdü mu maşınlar biraz köp. Həm de Muş Qızılcıraq mu hazır qatnaş naiti köp balat gənə ücret duruş əhvalı xeyli ba. Andan Muşu Minjianın aldı tərəbdiki böləkləri andan Mao Minjianın yandaki, ağaqdaki, Şinşilu deyimiz, yandaki Longchuanji, Şimal köçüsü deyimiz, hemisi maşınlar pek köp yürüş asta.
1: Onun başqa şu sayti sürətli kölü ya, Yanruo kötürümü körükdün, Kaşdonlu kötürümü körük kəkici avtomobilla, tostup qağa ekval yok gəlik, sürət astı gene.
0: Andın Jifanglu dostlar, şu Ardaucho ətrabi, andın Sənşxanzı qarab manğan yönlü, şundaqla Nanmindin Sənşxanzı qarab manğan yönlüşdümü, Jifang Nanlu ama o Nanmindin Sənşxanzı qarab manğan yönlüş maşınla acayip köp yürüş asta amal bamış o Sənşxanzı ətrafıqı kildiğan dostlarımız Nanmindin Sənşxanzıqa Ardaucho'dan Sənşxanzıqa bardıqan dostlarımız başqa böləkni tallab menib dursanla bulamik ki maşınla bək köp dostlar amal ba amı bir qatnaşın talla alacu özanla aptımı biləydim anla amal ba
1: onun da başqa kılıma işi ce qoşumçuli çarba kodsini şibi yolu qarab manğan yönlüştüm aptımı bulak köpkene
0: Yeni qarsaq dostlar, əmdə Tüncelu tərəflədim o, maşınla biraz köprək gəlmiş Tavuzcan Qızılcıraqda. Bulub bizim idarının aldıdın Tavuzcan qarab manğan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asla, ləkin alaydı, tosulğan əhval yox. Yenən yolu Ravan, Mao Davan cənubi yolu hazır Ravan gən, Davan şimali yolu. Muşu bizim idarıqa əgildiğən Qızılcıraq. Tüncelu qayıldığan Qızılcıraq, Mao Chongye qudayımız o, şunu aldı da maşınla biraz köprək gənə yürüş astı gən.
1: Qağa yol böləklə Asasən Ravan gənə.
0: Asasən Ravan, əm deyil, Mao Veyşin supamızıqı kəgən uçurladın dostlağı yet güzəyli. Veyşin supamızıqı kəgən uçurladın. Avazlıq uçurə, Əxmətlə uçurunu anlayılı başda.
2: Ördünə, səbırdasına yol qəvrə. Məz yedin gördü, nisan şirkisinal, nisan şirkisinalı da altın vaxta sarın alır, gəzbalara var.
1: Əxmət. Ma adigan dostumuz hazır, bunda fikirdən birini beribdi. Naratın küçə tərəf

0: yaxşı saxlap, hökumət tərəfindən başqa yollarda bilə setib elib, qaltaqı düşüb qilishdən oşar bulub, aldınıb qilishdən saxlanışını əskərtdi.
1: 150 yıldan bu yanqa ən küçlük El Nino hadisi şəkillənməkdə. Jongo Meteorologiya İdarəsinin xəbərgə əsaslanğanda növbətdə Tinç okeanda davamlı küçəyətqan El Nino klimat hadisi 150 yıldan bu yanqı ən küçlük bir qıtımlıq bolub qılışı mümkün ikən. Mölçərlənişçə, bu qıtımqı hadisə az digəndimu, kilər yilə ət yazgıcı davamlışı digən. Umumi davamlışı vaxtı 10 aydın 11 aygıcı bolub, tarixdiki El Nino hadisinin oturcu davamlışı vaxtı yıqılışı digən. Küçlük El Nino hadisi yuqur temperatura, qurğaqçılıq, küçlük höl yığın qatarlıq xəvb xətər ehtimallıqını aşır vətə digən.
0: Tarixi sallıq məlumat analizğa asaslanğanda, El Nino hadisinin dövlətimiz klimatıqı körsüdüğən təsirdə pərix mövcud ikən. Adatta El Nino hadisi tərəqqi qılıbatqan yaz pəsədə, Tinç okeanın qərbi şimalıda tayfın borunun şəkilinişi köpürək. Boranın küçlük dərəcəsi küçlükərək boladikən. Şəkiliniş orni qiyaş şərqi canıb bulub, dövlətimiz quruqluğa yetib kilədiğən tayfın borunun küçlük dərəcəsi küçlükərək boladikən. Dövlətimizin şərqi canıbi və canıbi cüngu deniz boyu rayonlarda bir qədər küçlük boran çapqın təsiri payda qılıdikən. Şunun olan birgə, tayfın borunun şimalığı sürülüb təsir köstüş ehtimali boladikən. El Nino çoqqa qımmetke yetken küz və qışpəsi də dövlətimizin canıbıda höl yığın körünərli köpeydikən. El Nino acizliğən ətiyaz və yaz pəsi də Çangcan Daryası Vadisi və Çangcan Daryası canıbıdiki rayonlarda kəlkün hölçilik apti xəvipi yuqur boladikən.
1: Qadərlik radioyanlıqçı dostlar, yuqurda uçurla deyiqtanladı boldi, onda bolsa veyşin supamızgı kəgən uçurladın davamlıq sizlərgə yetküzəyliyə. Uçurla qarsaq sövgü üstümlük dostumuz Beijing Arton Yuan Mınko dəbdu. Yaxşı mislə Altay yolu Beijing Balla doktorxanasını aldı da, maşallah şunda köp gən, digə uçur nəvədibdu. Abdülmürayulluq Balla doktorxanası.
0: Doğru.
1: Andan səhər bulbuli, öyümgü su çıxıb getkən səbəblik nurğun avarcılıqla bu getdi şununqa, əmdə öylən rətliqli başladın bək cəpalı qop getdikə bunda bu sadə püçür birib dur. Şunu dostlamışı su işlətdiş, tok işlətdiş bir xətərlik qalaydı, qatqılaylı turbulanın normal işləgən işləməgəllik gə ancımınca diqqat qıb qoymasaq bəzdə. Azraq su temib qasım o, oylumuğa yədin bir dəmlik yıllanma küşlük su çıxıdıqan aşta əhvalla bub qaldıkən şuna. Sırtlağı çıkanda çoğum zun mavo farmerini iti bitişini katli unutmayalı. İşleriniz yakışı bulsun sığar bulbuli. Çünkü yanına uçurba yakışı mislemem mi yaktırıp anlamadı mı? Dige uçurunu verip de. Köptün köp rahmet sayfanın avazlı uçurba anlayalı.
2: Ağabey taraf köy sırat çoğunluğunda beyaz oturduğunuz maha o tarafçıki 7 faizini çoğunluğunuzu faizinin zinin çıkıdıkada avtomobilde çok çıkıdıkada. Ayolda mamala çoğunluğunda sıraş asa mamala yok olan aparat katmağın bilen
1: Hey, anlık bulaylı dostlar, öz halını uçur bağlaylı.
3: Biz de kırtta dağımız oluşturuyor. Cula sözlerinin çoğunluğunda taraf bankalıyız. Abdülillah İntihan'ın köp karışımız revankin. Abdülillah Çamlı Güneş Boğun'u. Baş programımız yaptıran şey Maria Sözür Beyaz'da. Biz anlık usullerimizi bilmeyin. Çoğunluğun ıskı amkışından akıdap kalıkımız Güneş çıktı. Bir şu gibi cevap vereyim böyle.
1: Şuna şu isim çakırış en doğru mu ki deyimiz hem de. Biz meselelerini köre bakmağınken bazı hürmet yüzsüzün ya aka ya ufka bub kaldıkken doğru düşün ola dostlar. Bu müccü bizden silahı boğan hürmetimiz. Seviye sizin mi karşılığımız? Başı o geyi o isimlik dostumuz muhabbet görük nasıl diye tört yönlüştü maşının nait köp yürüyüş asla da püçür verip doğa. Yakup durmuş yaşarca ben düşünemedim Nimo El Nino hadisi deydi. İşte bir kelimat ki özgürüş ki münasibetlik bir Aşındaq nam ki dostumuz. Əm də bək düşünəmisiniz, ilqi doğbağı qırıb təpsili düşünüb baxsanız mı buldu? Əm də bu ne? Yanılam kəsbi xadımlar sözləsi bəkirək ki, kəsbi buludu dəb oylayımız biz mu? Ma temperaturuq münasibətlik, məsələ havarayıq münasibətlik, yaman kəsbi manda nəsləni bək düşünüb getməyimiz dostlar. Şunda mı? Quşqaş bolsun, qasab soysun dəb. Müş temperaturu, məsələn, müşündə kilimat özgürşi, Manda nəsləni, şu kəsbi zatlarının sözlüğünü biraz yaxşı. Əgər bək düşünəmək qalsanız da şu.
0: Mən əvət qoydum ismini.
1: Doğbağı kırsınız.
0: Hazır yızıq çıxılıb əvət qoydum. Şunə aşı doğbağıya doyin kırıb, özünüz körüb, aşı shipping, aşı video arqılıq çöndürb bir dostuz ki yaxıb durmuş.
1: Bunun bir təbiyyət adısı ki, muşu adısının, məsələn, kilimat qayıb gəgən təsirlərdən siləqi sözləb bədiq dostlar abayatın.

0: Yaşar mağa uçur yollugan dostlarımızdan içinde temperatura, havarayı kanda bular ya seçile de sorgan dostlarımız biraz köpken. Ürümçeden üç günlük havarayını aldım məlumat bir ötdem. Dostlarımız paydalını vasın.
1: Buldu da. Aldın kapti dostlar. Onun aldın kaptisi salkın boğan ürümçede yamğur yağıdı. Onun ikin anca mınca soğuk şamallığa çıkan. Hem de Sediken, bugün gündüzünün keçigece hava ocak temperatura 25'ten 38 Celsius arasında bulundu diye ne?
0: Et gündüzünün keçigece hava yanılam ocak dostlar yukarı temperatura 39 Celsius arados tövend temperatura 27 Celsius arados bulundu diye.
1: Muşu aynen 5. günü gündüzünün keçigece hava ocak bulup kin bulutlu diye temperatura 25'ten 34 Celsius arasında bulundu diye.
0: Demek dostlarımız bu 3 günde bugün ete temperatura rauros yukarı bulundu diye. Şu ama sırtlada işte bazı dostlarımız amal ve et diye yakı düştün ki ne? Kuyarsal bari mavi. Kuyaşdan depti boşuğa vaqtda sırtqa çıqıb işlərinlərini qılışınlarını təvsiyə qılımız. Çinq düşməz qıldı. Amal va sırtqa işlərinlərini sal azaytdanlar dostlar. Andan mavi yaşanqanlar, hamildarlar sırtqa çıqqanda isti qotub qılışının aldını bəkkirək elanlar bolsa mavi aptaptan saqlaş müdafiələrini yaxşıraq qılışınlarını təvsiyə qılımız barlıq anlıqçı dostlar. Anca mınca küllüklən tutu olanlar şundan mı? Adamdan bir şeyi bir vasıta aptap çüsü bir xil baş isilip, çın kılıp, en azından sıkıtıp kaldı deyip oylayımız hem de biz.
1: Doğru.
0: Şu an yemek işmek çeydi mi, kiyin iş çeydi mi alayı dikkat kılıp, olsa təsümür işçilikli yaxşı, paxta ya ki yama kiyimlerini kiyivlişanlarını təvsiyə kılımız. Dostlar, andan sunu köprək içcanlar. Sunu köprək içcanlar dostlar. Bədəndə tə çikətkəndən kiyin. Suyuqluq pek azlab getirdi. Bunda əhvalda nurğun bir yaramlıq alamətləri görülüşü mümkün. Şuna sunu köprək içanla təkrar əskərtdimiz. Yeməklik cəhətdim o həm də bək qurğaq kavabında. Küçlük tamaqlarını bək uda yəp getmək dostlar. İlmi maslaşdırıb istimal qılışanlarını təvsiyə qılımız. Sırtı fəaliyyət qıldığan dostlarımız həm də tətil məzgili oğaçqa. Nurğun dostlar ürümçəyə səyahət gəldi. Ürümçədəki dostlarımız mobillərinin sırtlağa çıxışı mümkün. Çınq düşməz gildə. Amal var mı? Öy işçi. Mesela şançanlardık oynaydığa yerlere kapasanlar. Biraz muhabbet deyip oylayımız. Sırtdaki faaliyetine amal var azaytanlar dostlar.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, səfərinizi biz sirdaş proqramımızdan alavatsizlər. MD radio sayıydı səhifəmizdə yığınladı buludu. Bu səhifəmizdə nə üçün yazdı çoxum Şinjanı bir sayahat qilishimiz kerak mush to'g'risidagi mazmun yığınladı buludu.
1: Şinjanğa bir yıllık 4 fəslinin hamısı da kilishga arzıydı. Agar faqat birli faslni tanlashq to'g'ri kelsa, undaqda yazdı kilish ən arzıydı. Deyişki buludu. Çünki yaz pəslədə mənzərlərinin ən mol, ən özgici mənzərlərini tamaşa qılğılı və yez qılğılı. Ən məzlik təmlərgə eğiz təkkili buludu. Yaz pəslini qoldun berib qoyğanda, nurğun mənzərlərini yenə bir yıl saxlaşqı doğur kildi. Şincanın ən güzər, güzəl mənzərlərini yaz pəslədə toluq yez qılğılı buldu. Yaz, Şincanın bir yıl içindəki mənzərsə ən mol bolğan pəsil. Köpçilikki tonuşluq bolğan narad, qaracun, bayın bulaq, Şotudun başqa bu yerdə yana qarlıq tağlar arasında yoşurulğan nurğun yaylaq, ormanlıq və gülzarlıqlar var. Bunlar şundaqla məmləkət boyunca ən rahat salqındaydığan mənzərlər hesablandı.
0: Qarlıq tağlar astıda bir payan yeşil giləmgə oxşaydığan yaylaqlar var. Dəniz yüzdən igizliknin təsirdə tomuz küldürdü mü bu yerdəki igiz tağ yaylaqlarının havası yanılı salqın həm yıqışlıq bolub, Şincandaki ən mühim salqındaydığan rayonlarının biri hesablandı. Şinjandaki yaylaqla bir xil yaylaq mənzərsigə igi bolubla qalmasdın, bəlkə barlıq tağ, orman, dərya çılğıladın tərkib tapqan istroluq dünyaya oxşaydı.
1: Tianşanın şimali itkigə yaylaşqan Toğrasu yaylaqı bunun tipik vəkili. Hər ili 5-ci aydın 7-ci ayğıca Jinlianhua gülü, Kürküm gülü, Jiğırtmaq gül qatarlıq yavu güllər arq-arqıdan içilib, yaylaq bilən qarlıq tağ, orman, dərya yıqın, jilg'ilarga markazlik tarqiladi. Bo'shliqdan suratga tortish nuqtasidan yana agri-bugri daryo iqinlarining yaylaqda go'zal agma hosil qilganligini ko'rgili bo'ldi. Ichkirsida yana uzunligi taxminan 45 km keladigan tömirlik cho'ng jilg'isi bor.
0: Könas yaylığı Şinjan Bayınqulun oblastining Xijing nahiyasiga joylashgan bo'lib, umumiy ko'lami 11 million mo keladi. Tianshanning ichkirsidagi ko'lami eng cho'ng egiz tog' yaylaqlarining biri hisoblanadi. Yaz bəstədə o cüblə buluq üsüb, yap yeşil tüskə kirdi. Könəs dəryası bu cayını kesib ötüdü. Qoy kalıla yaylaqda toplaşıb yaylab, Tianşanın tipik iqizdaq yaylaq qiyabdini namayan qılıdı.
1: Tangbula yaylaqı yeni başqıca bir tüskə iqi yaylaq hesablandı. Bu yaylaq Qaş dəryasını boylab, 100 çakırımğı yıqın sozulğaşqa 100 çakırımlıq rəsim koridori edib atalgan. Orman, yaylaq, jılğa, dərya iqın, Tağ cinsləri qatarlıq mənzərlər üzlüksiz almışıb durdu. Yaylaqın içkirsidə yenə

0: Qadirli radio aldırıki dostlar, tordaşlar, çürgünlər xeyirli olsun. Sərxil proqramımız davamlış mənə anlaşılıb ötüb düşdük yollarımızda. Biz Zəmra proqramımızğa kəptu. Həmmənglərin işləri oğuşluq yolları ravan bolsun.
1: Şunaq süyümlük dostlar, Çin yürkümüzdən urğub çıqqan ən mehirlik süyümlük salamlarımız bilən sizlərə bəxt, amət, xoşallıq, salamatlıqın hər vaxt yar buluşunu ümid qılımız.
0: Dostlar, proqramımız adlı sizlər üçün əla mülazimət qılıb sizlərə xoş keyfiyyət, azadlık, bəxşlaş üçün tırışanlıq göstümüz Adılca Abdülmətə sizlərə olub. Salam!
1: Radio aldıdık siz, təyərliqiniz bitkən olsa, xin proqramımızı mərhəmət qılın, sizini təklif qıldıq. Riyasatçı dostlarla Qunduz Aytırdıdın, sizlərə salam.

0: deb Abdunum Raylıq Meteorologiya Stansiyası muş qızıl rənglik yuqur temperaturun agahlandırıcı signal taqtıbdı dostlar.
1: Dəris götürüldü deyən gəp dostlar texmə hava isidu. Şoma kəlgüsi 10 gün içində yana şu tomuz ayları kırdı dedik. Şunun axırkı külleri hava yana ısıq. Şunun ısıq ütüp qamsın. Sırtladı bək ilgit. Çınqı çüşlədi sırtladı. Kipariyyatlarımızın vaxtın tam şeyli. Anı

Yeti boysunu 10 milyondan artıq məbləğ sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağvaranlıq məhəl. Versal sarayının mənzərsindən örnək ilinğan. Tianshan 1-ci nömrəlik turalğısırıki otdır hal egiz qabət binalarda həmmə ailinin küllüki. 270 gradusluq aylanma körüş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzərsini körələksiz. Həmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Qızıq liniya telefon nömrəi 0991-556-499. 0991-556-499. Şinjan Göhau öy-cay çək şirkətinin yeni öyünü aldın setiş icazət nömrəi 2024-650-102-00-125. Yer belgisi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyir şəhər nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğ bazar yenilgi Tianshan rəstisidə 514 yürüş yaşamətlik turalğının fəaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodur. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqış üyüdə tərligidək çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bolıdır. Tianshan'daki katlı cəmiyyətinin yaşamətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan təvqulada 5-ci əvlad öylə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıp işiltənəksiz. Paydınış nisbiti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda davam ettiratımız dostlarımızdan kelgan uçurlar qarapaqayli. Anglovchilarimizdan Abdulla apani xush kelibsiz qarshi olamiz. Uzun bo'lgan deb bizningki programımızga uçur yo'llamoqli. Qarag'onda safarlarga chiqqan o'xshamamsiz. Safaringiz ko'ngillik bo'lsin, uchurlarni yo'llab turg'aysiz. Sahar bulbuladimizmi programımızni yoqtirib anglaytib to'xush kelibsiz qarshi olamiz. Baxt ismli anglovchimizmi programımızni yoqtirib anglaytib Onun başqa Abdu əpənim siz məxş kəpsiz, Donxan Sıçanın aldıya davıza yönlüşkə qarapanqan yönlüşdə maşınlar köp dəbdi. Onun başqa qaraydıqan bolsaq, dostlarımızdın, Veytay yolları ravan kəndigən uçurni, Yitiyan isimlik anıqçımız əvətibdi, köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzqa. Yənən yolu Reydanın aldıdın, qalibiyyət yolu qıçı boğan arlıqda yolla ravan digən uçurni, Şükran isimlik anıqçımız əvətibdi, rəhmət.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, sizga rahmat aytgan bor programmamizda davom ettiratimiz qani. Veshin sipimizga kelgan uchirlar qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Badam taksi qush kapsiz qarshi olamiz. Mushu sizga rahmat aytgan bor programmamiz orqali barliq mehribon mardon riyosatchilarga chin ko'nglimdan rahmat aytib olay deb guldastlarni avat etib to'kibdan ko'p rahmat yoqtirib anglovnosdan xush bo'ldik. Sahar bulbuladimizmi? Programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat ada. Abdurahmon Sumkichi siz xush kapsiz qarshi olamiz. Kelgan qadamingizga muborak bo'lsin. Yana qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Maryam xonimmi, sizga rahmat aytganma programmasini yoqtirib anglayotman. Bu programmaningki o'ngishliq elib berilishiga tilakdoshman. Doniyor chapa chekdingiz degan uchirni yo'llabdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Onunun başqa səbimi proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Ayşəmgül xanımı proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Nəfisə isimlik anlıqçımızmı proqramımızını yaxdırıb anlayıbdı. Li Yongchangın iş izlərini anlığandan kən intayın təsirləndim. Bizdə çoxum məşnaq alğı ilgirləş royi buluş kerak. Rahmat yaxşı məsmulanı sizə bəginiz gərgən uçurunu yollabdı. Köpdən köp rahmat bəgən uçurunuzqa.
1: Hayatlıqda repetisiya yox. Hayatlıq tasadibilik və xuşallıqlağı tolğan. Əni şu tasadibilikla hər birimizgə hayat haqqıdə özgüçü bilim verib durudu. Hayatdın alğan hər bir bilim və ruhi ozuqlarımız üçün rəhmət. Ətrafımızdiki bizgi dostluqni, güzəllikni his qıldırıb durğan hər bir adəmgə rəhmət. Qeyni dostum, Muşqil tuyğularımızni sizge rahmat etkumba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Gelin, programımızga katnışın. Sizge rahmat etkumba.
2: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.

Şehirden tatlıq təbəssüm balqıb durğan Gülğunçılar. Gülğunçılar proqramısı sizning balılıq xiyallarınızğa, güzel arzu armanlarınızğa çör bulup, sizge balılıq dünyanızın özgeci şatlıq ve xuşallıqlarını his qıldırdı. Siz anlaşdı ve bilişni xalaydıgan məzmunlar dəl Gülğunçılar proqramısıda.

Электр энергия хизмәтчесе кызгынлык белән 25 ел аммавий мәнфәәт белән шөгыльләнеп, оқышқа ярдәм биреп, кыйынчылыгы бар балаларга яхшы тормыш яртып берди. Ваң Жуңяң дәүләт электр торы Шандуң өлкәсе Жоңчаң шәһәрлек ток белән тәэминләш şirkәте Шидау ток белән тәэминләш мәркәзе универсал бәннең хизмәтчесе. 25 yıldan bu yan, o tecaşlik bilen cemi 200 min yuandan artıq pul yanı kılıp, qiyinçilqı bar 15 oquğuçının məktəb arzusunu işiq aşırışıqa uzaq müddət yardım verdi. O hünürge taynıp, kəsbi alaydılıkını cari kıldırıp, yenilik yartış, tətqiq kılıp, etişiqa atlanıp, 30 neç türlük yenilik yartış paydasını oquş yardım məbləğige aylandırdı. O, özü ülgü bulup, atıraptaki hizmettaşlarını yetekləb, qiyinçil qıbar cəmi 267 balığı yardım kıldı və yöldü. Toplağan iyanı 400 min yöndün işib, 427 mikro arzunu işiq aşırdı. 10 min adam qıtımdan artıq, bexatarlik tok işiltiş bilimlerini umumlaştırdı. Ваң Жуңяң ilgiri Shandongdaki yaxşı adam, Shandong önermini qatarlıq şərəplərge erişken. Bugün biz onun hikayesini anlaymız.

2022 yılı 8. ayda Amdala ciddi remont qilish vazifesini tamamlagan Wang Zhongyang çılıq-çılıq tərge çömülüp üskünlərini yığıştırıp atdı. Kişiler topu arsida bir yaş ayal ters qapqara, bütün bedeni hölbüp ketken bu erge qarap, tuyuqsız köz yaşları taramlap, boğuq avazda. Zhongyang ata, "Mən sizge toyba haqqı ip geldim," dedi. Onun ismi Xiao Fanju. Wang Zhongyang 15 yıl yardım kılgan bala. Şundakla şikayelanın tuğuncu qetim körüşüşü. Onun əslimsidiki daim vaxtıda pul əvətdiğen, nait bay göründüğen ata, nait hatır cəmalatı buluş gerek idi. Bu qetim xoşçürüşdün kiyin o yılqı mert atısının ahallarının tok işildişke kapalatlı qılış üçün bədəl tüləb durmuş keçirdiğalıqını düşendi. Bu okuşqı yerdən beriş rişçisi 22 yıl bronqi bir qıtımlıq körüştün başlanğan. 2000 yıl yazda Wang Zhongyang Amvi Mənbət Munbirada mundaq bir suretini gördü. Bir kiçik kızcağ kökürüp kalğan yemeklikini ilip, kaç tegidi kitip ketken can yoğu milep yavatatdı. O keçece uxlayalmay, ətisi ətigende abdumobulğa oldurup, yemin tağlıq rayondaki kiçik tağlıq kentki qarap yolga çıxdı. Köz aldıdaki mənzara onun yürkünü eçiştirdi. Vəyranı oyla, muzdak uçak beşi. Pakat tağdır namı çaplanğan laytamla közge alaydı çılqıp duraddi. Onun dadısı yıqılıp yarlanğan. Öydekiler bir neçim o yerge taynıp turmuş keçirətdi. Bala özüdün igiz otuğuşunu kötürüp etizdi işlev atatdi. Wang Zhongyang'ni texumu təsirlendirgini, Xiao Fanju'nun kitap dəptərlərini rəhbilən orab, kandiki körpü astığı tıxıp qoyğan çağdiki ihtiyaçan qiyabdi idi. Bu kitap onun oxuş arzusi. Onu bu yerge qoyup qoyışqa hərgiz bolmaydı. Aynı çağda aylıq maaşı aran 500 yuan bolğan Wang Zhongyang, meniş aldıda naaytı uzunda yıqqan 2000 yuan pulni asta kandan astığı tıxıp vədi berib. Bala oxuşunu xalısıla, mən axırgıcı oxudumən, dedi. Şunadın kiyin, o özü yaxşı gördüğün yanıratqını seti vətdi. Yığılışlarga qatnışıp baxmadı. Tecəb qalğan pulu az-azdın Xiao Fanju'nun oxuş pulu, turmuş pulu, yeni kiyim keçəklərgə aylınıp, 15 yıldın buyan əzildin özülüp qal.

小范军的心中杨阿丹他的最现实的人是他的他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他的人是他O ölkəsindəki tüncü türkümdə aldın qısəbkə atılınışıq tızımlatqan sestralar idi. O, Zhongyang atam bir kişilik küçü qarğılı bolsa, bir kişilik küçü qarsaq, başqalar köprək ılılıq yesxılıdı, degen, dedi. Xiaofan Jüge yardan berişdən başlap, Wang Zhongyangın balaları barğan sırı köpəydi. Shanxi'nin Tongquan'daki Jingjing, Henan'nın Zhumaden'daki Menghao, Qinghai Mingyuan'daki Zixuan, onun kompüterdeki 15 ümit hüccet qısqıçıda hər bir balanın bu igizliki nəticəsi, tuğulğan günü, hətta bəsəy çoşqı göşi bənşir yeşini ən yaxşı kürdü digəndək kiçik təpsilatlar təpsili xatırləngən idi. Wang Zhongyang arqaysı caylarığı taralğan balalarının kiyim keçək, yemək işməkidin qəm qılmay, məktəbdə oxuş üçün nurğun pul yığdı. O hazırgıca ata-anısı bilen bile durdu. Yazda bir cüp tənərkət ayğı, qışda bir cüp paxtılıq ayaq giydi. Kiyimini 7-8 yıl kesimi almaşdırışqı közü qiymaydı. Lekin o balalarga naitin mertlik qılıdı. Hər yili qışlıq, yazlıq tətil axırlışdın burun, o hər bir balığa 1000 yuan turmuş buli. Yenə köngül qoyub tallıqan oxuş qoralları və kiyim keçəklərini əvətib durdu. 2017 yılı Hızı şehri Shanxian nayesindeki Xiaoyuan'nın köz kesilin davaltışka pulu bulmağa çıkan savaqdaşlarının onu oxuştan toxtap kaldı edip məsxir kılgalıqını bilgendin kiyin o dərhal 15 min yuan pulunu elib berib balını yeniğe ip geldi. Mütəxəssislər numarını eliş üçün o səhər saat 5-də doktorxananın sırtıdaki uzun öçrət aldıda payda bulub, ta ki balının körüş qoğuddini muvaffaqiyyətlik saqlap qalğanğı qədər billı turdi. Wang Zhongyang oxuşqı yerdən beriş arzusunu davamlaşdırış üçün kəsbi alaydılgini cari qıldırıb, yenilik yartış, tətqi qılıb etişqə atlanıb, ilgir keyin bulub, Patmıçuk'nun meneşiğe taklit kılıngan tümür mınarğı yamışıdığan masina adam. O, koş gavdilik çüşü şeklideki eritip özgüç qatarlıq üskünlerini keşip kılıp, patentini amvi mənpət okuş yerden məbliği aylandırıp, bu pullarını balalarının koldaki kitap, qadısıdaki tamak, kesel davalaydıgan doğra və soğuktan saklaydıgan kiyim keçeklerge aylandırdı. 2025 yılı Çilu hünervini bu bahalangandın kiyin o mındaq dedi. Bu şerep bir məsuliyet. Mən bu hünürümünü işiltip, teximi köp balalarının okşığı yardım kılımən. Onlar okşını xalısıla, mən davamlıq okudumən. Wang Zhongyang daim mındaq deydu. Su ayatlıqını uzuqlandırmaqçı bolsa, bütün küçünü sərp kılışı. Muhabbetini mängü davamlaştırmakçı bolsa, çoğun bir yerge cem bulup, deryağa ayılınış gerek. 2009 yılı, o Şidao mahallesini ziyaret kılganda, öyde kalgan balalarının yalğız, yar yüleksiz kalgalıqını baygıdı. O işten düşkentin kiyin, konu vilsipitini minip, kocada bir netçi yıl aylınıp, ilgir keyin bulup, öyde kalgan uyuyatı balı bilen tonuştı. Vaxtı bolsa, onlar bilen paranlaşıp, tapşırıq işlet küzüb, onlarının yürek sözlerini anladı. Wang Zhongyang'nın yaxşı işleri etraptaki hizmettaşlarını asta-asta təsirlendirdi. Köpçilik dəslapta onunla əkişip kıldı, kiyin təşəbbüskarlıq bilen tızımğa aldırıp, koşmaqlaşdı. Mekir şapkat yetküzüş etirdi bir netçe adamdın asta-asta zoraydı. Köpçilik her aptıda telefon arqılı qamxurluq kılış, Her ayda öyü berip, hämrah buluş qaydısını bekitti. Her yili birinci iyun, kışlık, yazlık tətildə mikro arzunu işqa aşırış, elektri energiyası dərisliki qatarlıq paliyyatlarını birlikte pilalladı. Bugünkü gündə bu mikir şapkat yetküzüş ətirdi, ilgir keyin bulup 267 nəpər ailesi qiyinçil qıbar balı bilen bir gibir, ya ki köp gibir yerdən biriş və yüləş münasudunu ornatdı. Hazırga kadar cemi
440 мың юэндін артық ияны топылынып, балаларының 427 микро арзусы әмәлгі ашты. 10 мыңдан артық адамға бейхатар топ шилтіш білімлеріні омымлаштырды. Ваң Жоңяң дайым әмірі болыштың яң ата. Ваң таға деп атылышықча 25 жыл тірішчалық көрістіп, мехір мұхаббатны құды ток еқымаға оқшаш көрінмәс линия yolunu бойлап, балаларының қалбеге сыңдырды. О, бір адамның үнтінсіз ердан берішіден бір топ кішілерінің амырақ болшығыча. Дайым мұндақтайды. Бір адамның күчі чәклік болуды. Лекен, итпақлашқандыла, тегім көп балыға парлақ ыстықпал ертіп бәргелі болуды.

Dostlar, 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Gülğünçilə proqramısı boyunca 61 vaxtımız. Dostlarımızın kəgə uçurğa qarsaq, Abdikirəm deyən dostumuz bir sürətini yollab siz, əmdə bu qaysı yolə? Şu yolun ki bir ismini də pəgən bolsanız, əndə dostlarımızın yetküzəyli bu yollara van kəncə mi? Bu yolun üstü deyək qandaq taxtı bəlgisi mi? Yox. Şunu mən biləmək qaldım, ha bu mən yolun ismini yollab pəgən bolsanız. Bu kəkəsu səngon tərəb ig'zida shu qatnash vaqasi bo'libdi do'stlar, suratga diqqat qilmanglar deb 6-kelin uchirib beribdi. Rahmat, uchirig'izni topshirib oldik.

Hoş anlıqçılar, Qatnaş Liniyas programımız davamış adı da. Bu programını eğiz boşluğa sağlamlıqa köngül bodadıq allanın yaxşı talışı boğan Şinhua Canubi yoludaki şahsat eğiz boşluğa ambulatoriyası alayda tələb qıldı. Bu oran köptün köp rəhmət. Kekan uçurlar qarapaqsa,

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, yakşı mesele. Şincan Haberleri programımızına anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 3. günü, Düşembe.
2: Avallı havarayga nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət gündüzgecə Şimali Şincanın qərbi Tarbağatay vilayeti, Şeyxənzi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblastının qərbriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbriki Tağlıq rayon, Xudən vilayetinin cənubriki Tağlıq rayon, Ağzu vilayetinin Tağlıq rayonu, Bayınqulun oblastının Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət gündüzgücə hava açıq bulub, tövən temperatura 26 selsiya qaradus, yuqur temperatura 40 selsiya qaradus boludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Kün Şaucan, Atunumraylıq 10-cü növətlik partiya komitetinin 9-cü növətlik közütüşü boyca mərkəzi qaytmi inkas qiliş yığını, həm də 10-cü növətlik közütüşü boyca səpərvər qiliş orlaşdırış yığını da közütüşünün çöçtüş küçü, teşb ötüş küçü, türkülük küçünü üzlüksüz aşırıb, sosialistik zaman evlaşqan Şincan quruşunu küçlük siyasi kapalətki iqi qiliş gerək təb təkidlidi.
2: Kün Şaucan, Erkin Tuniyaz 2026 yıllık terrorluğa karşı duruş xalqara muhakimi yığınığa katnaşkan əziz mihmanlar bilen körüşdi.
1: 15-ci 5 yıl başlanış yılı da Tianşan'ın cənubi ve şimali, Şincan'ın xaslığı ve əvzəllikini namayen kılıdığan zamani vilaşkan kəsb sistemisi bərpa qilishini tezlətdi.
2: Aldınqı 20 yılda Abdonum rayon boyunca yeğindin köpəyən əməli dükanda səbəbsiz mal qaytırışqa, xatırcam istimal qılışqa vədi bərgən orun mağdın açdı.
1: Şincan yaxşı cay temisidiki, Şincanga qeyri maddi mərinət mırastır cəhdi yardan biriş 2026 yıllıq baş temilik körgəzmi pahaliyyəti ayaqlaşdı.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə musabıqsının 20 həl qılğıç musabıqsı ayaqlaşdı. İli komandası

0: Şincan'ın nişanlık yardım birişki, Merniyet hemkarlığını çoğunkurlaştırıp, tağ deryalarımız ve Merniyet tomurumuzu tutaştırıp, iki cayının Merniyet dostluğunu sicil küçeyttik.
1: Stansımız muhbiri Pürü Joğ xəbər qıladı. 2026 yıllık Şincan Cangır Mədəniyyəti Sayahat Pahaliyyəti həm 24-cü növətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qubuqsar Monğul Abdonum Nahiyyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı muhafizət ətirdi, mərdana qədəm bilən aldıdı mağdı. Long Şir çası ətirdi, Xəlq Ürb Adət çası ətirdi, Cangır çası ətirdi, Uzun Köy çası ətirdi, tərtib bilən meydana çıxdı. Keyfiyat kötürəngü, xaslıq qoyuq boldu. Millicə naqşı usul, uzun köy eytiş, tarixi dastan nomorları növət bilən uğurlandı. Lərzan melodiya, callıq oynalğan usul, otlaq mədəniyyəti və qeyri maddi mədəniyyət mıraslarının cəlibkarlıqını toluq namayan qıldı. Başlanış mürasimidən keyin at bəygisi, tögi bəygisi, çelişiş, oxya etiş qatarlıq ən-ənvi musabıqlar qızğın başlandı. Arğmaqlar uşqandak çepib, çəvəndazlar üstünlükni talaşdı. Əzimətlər bəslişib, oxyalarını nişanğa tək gözdi. Nəxmeydanda alqı sadaları yanırab, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçilik sayahatçı Son Minxuy mındaqdırı. Fəaliyyətini toluq körüb çıxıb, həqiqətən nahayta həyəcanlandım. At bəygisi, tögi bəygisini tuncaq etdim körüşüm. Bu yerinin mənzərisi yaxşı, havası bək salqınkən. Fəaliyyət 8-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşır. Fəaliyyətdə ən-ənvi xəlq örüb adət maharət bölükidən başqa cangır etiş müsabıqsi, Monğullarının uzun köy xəlq naxsi körüki, tilək və mədhiyə sözdə bəsləşiş qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mırasları müsabıqları maz qədəmdə qanat yaydırılıdır. Qobuqsar Monğul Abdonum Nahiyyəlik Mədəniyyət, Təntərbiyə, Radio, Televiziya və Sayahat İdarısının muavin başlığı Balcet bu növətlik fəaliyyətdə tuncu qitim Şincan Cangır Mədəniyyət Sayahat Bayrımı, 24-ci növətlik Nadam Bayrımı, Cangır Mədəniyyət Sənət Pəsli, Congo Yazğıcılar Cəmiyyəti Qobuqsarğa Beriş Baş Tema Fəaliyyəti qatarlıq böləklər birləşdirilib, Köp Meydan Məxsus Temalıq Munbər, Çökmə Yaylaq Muzika Keçiliki Yürüşlük Ötküzülüb, Nokul Xəlq Örb Adət Bayrımıdın Bütün Rayon Mədəniyyət Sayahat Danlıq Marka Sepiki Qarab Dərəcəsini Östürüb, Tipini Özgərtkəlikini Tonuşdurub Mındaqdırı. Sənət pəsədə Beycandaşı sənət ömüki, güzəl sənət, naxşı muzika, ünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, yaylaq, çimliq muziki keçiliki, cangır, baş temiliq muzikiliq teatri yürüşləşdirildi. Congu Yazğıçılar Cəmiyyəti fəaliyyətində Benbanın abdori Liu Liangchun qatarlıq danlıq ədiblər cəm olub, tarixi dastanı hazırqı zaman şəkliyə aylandırışını çörədəb, baş temiliq söhbətləşiş, nəx meydanda turmuş öyrəniş qanat yaydırıldı.
0: Stansımız müxbiri Liyan xəbər qılıdı. 8-ci ayının 2-ci günü Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yerim həl qılğıç müsabıqısının 2-ci qetimli quçuruşuş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanının müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib yerim həl qılğıç müsabıqadakı 4-1 nomorluq umumi nəticə bilən Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının həl qılğıç müsabıqısına girdi. Musabıqı başlanışı bilen ilik komandası tezlikte maharet körüstüş haletegi kirip, musabıqı başlanışı dila küşlük hücumgu ötti. Aldınkı yerin meydan musabıqı başlanıp 5 minut bolganda ilik komandasının 30-cı numurluk topçisi pürsetini çığın tutup çakmak tezlikte de varttağı top körgözüp komandanın aldığı meneşiği yardım verdi. Aldınkı yerin meydan başlanıp 10 minut bolganda ilik komandasının 14-cü numarlıq topçisi kiçik bulundun varttağı kaltıs top kırgızıp, yani bir numar ilip numarını 2-0'ge özgertti. 72 minut bolganda ilik komandasının zapas azası bolup meydana düşken 88-cü numarlıq topçisi hücum kılıç pürüstünü çığın tutup, ravan bolganı kollektif maslaşışkı tayinip, yani bir top kırgızıp, bütün meydan numarını 3-0 kılıp mukumlaştırdı. İlik komandasının topçisi Abdü Eziz Ablamit Mundak dedi. Bu müsabıkını kollektifimiz naiti yakşı oynadı. Top mestanları gümü rahmet. Hakikaten bekmedet bədi. Meydanda yeniş üstüde iki taraf tirkeşken bilen meydan sırtıda dostluk mihri namayen boldu. İki komandanın can tikip ilişiş ruhi top mestanlarını tesirlendirdi. Altay komandasının top mestanesi Kumaş Kulistan mundak dedi. İli top mestanlarının keyfiyatı naiti kötü rengi, mülazimeti naiti yakşı, muhitimi intayin rahatken. Yerim halkılığıç musabıkı ahırlaştı. İli komandası bilen Kaşkar komandası 8. ayının 9. günü Ürümçi Olimpik Tenterbiye Merkezi'de ötküzülüdüğün 2026 yıllık Şincan Dereceden Taşkırı Futbol Birleşme Musabıkısının halkılığıç musabıkısı da uçuruşudu.
1: Stansımız Xavri. Dünyadaki Yilong baş tema kılıngan tünce meksus temalık muzey, Şincan Kumul Yilong muzeyi 8. ayının ahırda tapşırılıp 9. ayda eçilidi. Bu muzey, Şincan Kumul Yilong'i yardan Döylet Geologiya Bağıtısı'a caylaşkan bolıp, Dağxaydau Mənzırı rayonu'a yakın. Kumul Yilong muzeyi türünün baş texnika mesuli Fen Hauren, muzey kuruluş kölümünün 7989,115 kvadrat metri bolup, kuruluş şekli özgece uslupta yasalgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Körgezme buyumlarını tızışta bor devri ve dinozavur Yilong'un mənbəsini asas kılıp, Dünya Yilong'i, Jongo Yilong'i, Kumul Yilong'i boyca tızdıq. İmarat şekli burmısman silindir şeklinde bolup, asaslıqı Yilong tuxumunun obrazıga, şundaqla hayatlıq burmısığa oxşutup yasalgan. Fen Hauren, Şincan Kumul Yilong muzeyinin kuruluşuna çöl bayavanın nacar muhiti toluq nəzərge elənib, 13 bal küşlük boran və 0-dün tüvən 22 gradustan 46 gradus küçü bolğan nacar temperatura pərqiga bərdaşlıq beriş boyca layihələngəlikini tonuşturup mındaqdırı. Bihatarlık kapalıtı cahette işçilerga ısık ötüp gelişinin aldığını elip, doğrularını işçilerga vaxtı da tarqıtıp berip, bihatar meşgulat kılışqa hakiki kapalıtlı kıldıq. Üskünlerge tok işletişte pütüllay kuyaş energiyasıdan paydalanıp tok çıkırışını asas kıldıq. Isınışta əkli iktidarlıq ısınış usulunu kullandıq. Yeşil boluş cahette yana tabii hava almaştırıp, tabii yorukluqdan paydalandıq.
0: Merkezi İnsan Tekşiriş Komiteti Dövlet Revizya Komiteti Xəbəri. Dövlet Baş İdarisi Şincan Uyğur Atınım Raylıq Baş İdarisi Partiya Komitetinin sabıq əzası. İdarının sabıq muavin başlığı Can İngün intizamğa qanunğa iğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan növbətdə Merkezi İntizam Təkşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komitetinin Dövlət Baş İdarəsində turuşluq İntizam Təkşiriş Reviziya Qrupsu tərəfindən intizam cəhətdən Şincan Uyğur Atınım Raylıq Reviziya Komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən təkşirilibadıdı.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programı boyunca anlaşıp edelim.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas dalışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqa meydanıdın sizge ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: Tentarbiye və sağlamlıq proqramısı.

0: Qadirli dostlar, tentarbiya sağlamlıq proqramımız bugün özgür andar məzmunlarını mücəssəmləb dəqiqdənlə ısınıldı. Proqramımızdan alışıqlarını qarşılımız, mən proqramı reyəsətçi Ürkə Sultan.
1: Hürmətlik radiyanlıq dostlar, tentarbiya və sağlamlıq proqramımızdan alışıqlarını qarşılımız, mən proqramı reyəsətçi Zülpiyə Abdıqadır. Programımızdan alış üçün radiyalıq hazır boğamızdan barlıq koniyan anlıq uçularımızı qızın qarşalımız. Onda uz anlıq uçularımız əmdə üzanla anlavatqan şö jürtladı turup programımızda anlıqat yol qatına şüçürləri bolsa qızğın berişinlərin qarşalımız. Bizdənki veşin süpümüz on numarı XC1074 FM-ni qoşuş usulü bilən programımız qatına sanla boludu. Anlıqçılarımız hem de yine şu aldan kayıptılarda ürümçede azıraq bir yamğur işin boğan bilen havu salqandıgan mahabdeden başlap temperatura yine örüləşke başladığında bugün üzanla yeskigan buluşanla mümkün çınqı çüş vaxtlarda temperaturanın xeyli obdalla yukarı öre. Şuna da dostlarımız əskertiş manım üçün dakikalık yukarı temperaturlu qavar ayda bulup mu çınqı çüş vaxtlarda alayda bək muyum işinla olmayı qıp qalsa işlerinlani əsəl bir havu yanğandan kengi orullaştırış imkaniyeti bub qalsa şoxul usul boyca bək bir çınqı çüşlərdə talağı çıxıp getməsikinlani təvsiyə qılımız bulup mu amda yeşi çoğun keselmen aciz kişilerimizden bu nokta alay dikkat kılışını alay tavsiye kılımız. Onundan başka mış havu ısığa vaxtlarda usulmak için su içmeydiği adetini taşlap imkan ba az azdın köp qitim usuluk içtin ibaret bu yaxşı kütünüş adetini özenlağa merak kılışanlan alay tavsiye kılımız. Çünkü havu ısığa vaxtlarda adamda terleş ekvalı buludu. Bunun bilen hem de parlınış köp bulup bedende susuzluş ekvalı görüldü. Yeni bir sık ısı kütüp kaldı ekvalı bulup kaldı. Şuna muşa noktalar radyanlıq uçularımızın alay dikkat kılışını not kılımız. Hoş onda olsa kelgüs 3 gündür ürümçinin avarayda kanla bir ekvallar buluduğandı. Emeli ekvallarını biz avaraydı ki məlumatın bil bakaylı.
0: Yeni 8. ayın 13. günü keçirden 4. günü künzü gece hava uçup olup keyin bulutluq buldu. Temperatura 26 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradusu çubuldu. Yani 8. ayın 4. günü keçirden 5. günü künzü gece hava bulutluq olup keyin tutuq buldu. Temperatura 25 Celsiya gradustan 37 Celsiya gradusu çubuldu. 8. ayın 5. günü keçirden 6. günü künzü gece hava tutuq buldu. Temperatura 24 Celsiya gradustan 33 Celsiya gradusu çubuldu.
1: Onda biz anlıqçılarımız programımızdan ki məzmunların davamlaşdırımız programımız anlıqaç özanla turbatqan yol böləklərdən yol qatına şüçürlər bu davamlıq verişinlərin qarşalımızı anlıqış dostlarımız programımızğa yuqarda bizdən dəppəgə usulumuz bu qatnışıb uçur bəlsənlər boludu. Onda biz anlıqçılarımız bugün programımız qorulaşdırıqan məzmunlarımızın avansləyik bir qısqıç uçur verimiz.
0: Bugünkü programımızda tunji növətlik Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin çempionluğunu qaysı komanda qolğa keltirə alaydığandı. Ürümçiyə kilib birlikdə çempion komandanın barlıq kelishigə guvachi bolun. Jungo TikTok top klublari dərəcədən taşqırı birləşmə müsabiqəsinin daimliq müsabiqəsi axırlaşdı. Shandong və Chao Shandong Luning komandaları başlamçılıq bilan ümumi hal qılğış müsabiqəyə girdi. Dünya Arla Voleybol Birleşim Müsabakısı'da Polşa komandası Oğuzşı Sarayet'ni özgertip, Amerika komandasını yenip komanda tarihinde 3. kitim çempion oldu.
1: Onun başka programımızdan devamı da bedende yallığınış alameti görülgenden nimelerini yiyiş gerek. Vitamin, tabletkisi, meyve ve kök tat katarlıq tabi yemekliklerinin uğrunda basanmaydı katarlıq məzmunlarda sava sözləb birimiz. Qinem Sörmətlik Radyo Anlıqıcıla, deyik tınla programımızdan təbsili məzmunları da bolsun.

0: Qadirlik dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaşsan Ət Radiosunun Tən Tərbiyə və Sağlamlıq Proqramısı. Tən Tərbiyə və Sağlamlıq Proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni taraq qəbdisi Sılışı Tinglimas Qadımdan ıntıldı. Proqramımızın Sılışı Tinglimasını manışınlarını qarşalımız.
1: Hürmətlik radio anlıqış dostlar, proqramımızın əndi qədəmlərdə bir qançılığan savaz sözləb birimiz. Bədəndə yallıqılmış alaməti görülgəndə nimələni iş gərək? Bədəndi qızıllıq pəyda buluş, işiş, qızış, ağırış qatarlıq alamətlə körülgəndə toyunğan yağ miqdar yuqur yeməkliklə, məsələn, semiz kalı güşi qatarlıqlarını az yeyiş gərək. Yuqur qan şikirmo yallıqılınış reaksiyasını tövəllətudu. Reaksiyasını örüldü bitudu. Şuna tatlıq yeməkliklə və ağ gürüç, un tamıqını az yəb, qara açlıq yan yutrudukilə və köktatlanın nisbitini aşırıb, qan şikir reaksiyasını tövəllətiş gərək. Omega 3 yağ kislatası yallığını pasaytudu və tizginləydi. Məsələn, dallıq ziraət, meyvə köktat, yanaq qatarlıqla tərkibədə omega 3 yağ kislatası yuxarı yeməkliklərini köbrək yeyiş kerek.
0: Vitamin tabletkisi meyvə və köktat qatarlıq təbii yeməkliklərinin oranı basalmaydı. Uzuqluq şünaslıq mütəxəssislərinin görsətişçə, təbii yeməkliklər vitamin toluqlaşdıqı ən yaxşı tallaşkən. Bunun da başqa bir türlük tədqiqatı görsülüşçə, yeməklik arqılıq vitamin toluqlaydıqan bimarlarının salamətlikinin əslikili sürəti vitamin türdükü doğrulanıla yaydıqan bimarlığa qarğanda 3 yəsə tez boldıqən. Bu, şünü çöndürüb verdi ki, kündülük turmuşda yemək işmək filan vitamin toluqlaş kıpayı qılıdı. Məsələn, vitamin A kəmçili bolu səbəbidin köz çərçisa, toxu, kala, qoy və beylik çigiri qatarlıq tərkibirə vitamin A mol yeməklilərini yəpəsi boldu. Nurgun köktat və meyvələrdən vitamin A mol. Karotin arqılıq B türdükü vitaminlərini toluqlaydığı yeməkliklə, pırcaq türdükülə və qar açlıqlarını öz içi qalırdı. Vitamin C toluqlaşda bölcürgən, şənca qatarlıq vitamin C miqdarı mol boğan, hər xil yeni köktat və meyvələrini istimal qılısı boldu. Hər günü bir tal mixota ya ki 5 tal çılan istimal qıbəsimo, adam bədini bir gündə ihtiyaclıq bolduğan vitamin C-ni toluqlaqlı boludu.
1: Әр күні тұқым еппәсі саламәтлікі қандақ пайдасы ба? Бірінші, озықлық толықлайды. Тұқым тәркебедікі мол ақсыл адам бәдінедікі ақсыл әндейсісіге әң еқін болып, мүкеммәл ақсыл әндейсісі деп атылуды. Ақсыл түрдігі емектіклі әшчі де тұқымның биологиялық қымметі әң жүқыры. Тәркебеді адам бәдіні ихтияжлық болған амино кислотасы мол болып, адам бәдіні асан хәзім қылып сөміруді. İkinci, yürək qantumur sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Tədqiqatı görüştəlişcə, hər günü bir tuxum yegəndə qandaki yürək sağlamlıqıqa paydılıq bolğan metabolizm hasılatlarının miqdarını aşırıb, yürək qantumur kesərliklərinin xəvipini tövəllətidikən. Üçüncü, çoğun meyini teximi canlandırdı. Hər 100 gram tuxumdaki xolin miqdarı təxminən 251 milligramı yetidu. Xolin, əqil parasətini ilgər sürdüğən mühim ozuqlıq maddı bolub, o, çoğun meyinin yetilişi yardan berdi.
0: Mamı qapını suğu çılap işsə qandaq önümü ba? Mamı qapının ozuqlıq qiməti naid yuqır bolub, adam bədini kirgəndikin tən sağlamlıqını ilgər sürdü. Mamı qapını suğu çılap işsə konkret önümü tüvəndikcə. Birinci, ısıqını yandırıb zəhər qaytırdı. Mamıqap hər xil ısıqdın, bədəni zəhər yığılışdın pəyda bolğan kesəliklərə intayın mas gildi. Onun ısıqını yandırıb zəhər qaytırış önümü naid yaxşı. İkinci, üsün güzəlləşdirdi. Mamıqap yuprumaqının tərkibədə köp miqdarda aqsıl, yağ, mikro elementlər, karbon su birikmələri və vitamin qatarlıqlar bar bolub. Daim mamıqap suyu içibəsə teri yallığı ya ki öl təmir ətkini yaxşılaydı. Bəzi terisigi dağ düşkən ayalla mamıqap suyunu köpərək içibəsi boldu. Çünki mamıqap gölünün dağ yoxdış rolu ba.
1: Nemi üçün tamaq yapboğan nəkən kişilərinin asan uyqısı gəlidu. Adətki əkvalda tamaq yegəndən keyin aşqazan 3 yolu da normal həzim buludu. Bu vaxtda teximi köp qan aşqazanğı yütkülüb, yeməkliknə həzim qılış, sümürüş və uzuqluq maddalarını toşuş qatarlı xizmətləgə qatnışıdı. Bunun bilən çoğun meyngədəki qanının iqiş miqtarı azayıb, çoğun meyngə qısqı müddət qan və oksigen yetişməsikini kəldürüb çıxırıb, adamını uyqı bastırıdı. Tamaq tənkin uyqı kelişmü məlum dərəcədə qanının bir qədər yipşiqaq işgəlləkini əksətdirdi. Bunundan başqa yana bir qancha signal qanının texmi yipşiqaq işgəlləkini bildirdi. Məsələn, uyquqı yerisman buluş, uyqısızlıq, көп түш көрүш, әттегенде ойғанғанда башқа еш, инкасы асты болуш қатарлықла. Бұл қыл халатларыны ұзақ бақыт әркет қылыш арқылық пәсет кіл болуды. Оныңдың башқа яны зон зейп ұлтырғанда вә орындың тұрғанда нәпәс қысылыш еш, дәм сықылыш қатарлық аламәтләмі қанның епіш қақылқыны бүлдірді.

0: Кене аңлоочуларыбызга
1: тосадеке ачыла карайбыз.
0: Мабу.
1: Барам таксиник язмышырып акана, яна мушу 5-нче башлангыч кызыл чырактан жана тарап карам банга йөнлөштө. Кош жөнлөштө аптым бала бир кадар көп. Кызыл чыракта тосулуш афалдар барып чөрөйлөп тиге рахмат. Абдуник язмышырып ака Хотан көчсүнүн алдыда тосулуш афалдар бир аз ыгыр деп чөрөйлөп турушуңуз рахмат. Акачан ба?
2: Шинагына маркет кылса жакшымсы?
1: Жакшымсыз.
2: Көрмөсө бирдикла, газ кайрым май кайрыя.
1: Кош.
2: Мен махсында газ кайрым газны жалабызды майын жалап кана эшелеп кенесе жок.
1: Болду рахмат деген бир авызлык учар.
2: Көрмөсө бирдикла, газ кайрыя. Мен махсында газ кайрым чыгып шахаҗаны гел шахаҗаны жолдан яңа вакыт кылчырык юллар бар.
1: Болду рахмат шуроңызга. Тургунжа устам учарыңыз тапшырып болду рахмат.
0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, yukarıda tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımız boyunca anlatış bədoq proqramımızı yaxdırıb anlap qızıqlıq bilə uçur verib qatnaşqan barlıq dostlarımızı rəhmət edimiz.
1: Rəhmət edimiz dostlar. Proqramı reyəsətçiləri Zülpiyə Abdiqadır bilən Ürkə Sultan, Nüvəçi Muharir Zəpər Məntümən. Xayr xoş dostlar.
0: Xayr xoş dostlar, ətik proqramımız görüşəyli.
1: Birazdın kinki xayrlik axşam proqramımızı görüşəyli dostlar.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpranızı bir sırdaş programımızdan alışanlanan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar, həptinin birdən başlanğan barlıq işlerinle özanla uyulğandak naitin nəticilik və könüllük bolsun. Mən riyasetçi dostunla Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Şinjan Muzeyinin ekskursiya qilish qaidisi təngşəlgərliki toğrısıdıgı uçuru deqtanladı boludu. Andın temperatursa 65 Celsiya gradusdan eşib gətkən suni əmdi işmən buxul su, 2A türdiki rak payda qılğıcı madda qatarıqı kirgüzüldü qatarlıq uçurlarının təpsilatı deqtanladı boludu.
0: Radio sayıdı sayıbimizdə Şinjanlı nimüçün yazdı çoxun bir kiliş gerek digən məzmun deqtanlardı boludu.
1: Hürmetlik radyoyanlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yanı davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysıla Vision Supomuzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Qadirlik radyoyanlıqıcı dostlar, onda bolsa program məzmunlarımızını sizlərge yetküzəyli.
2: Diqqətinizə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
3: Səfərdəki mündəşiş ən könüllük. Qani kilin mündəşəyli, sırdaşəyli.
4: Səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
2: Səfərinizdə biz sırdaş.
4: Səfərinizdə biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
0: Dövlət yolu 216-cı liniyasının Yangşa Çonkörki yol bölükdə qoş yönüşdü qatnaşqı çək qoyuldu. 2026-cı ili 8-ci ayının 1-ci günü saat 21:35 minut ötkəndə Dövlət yolu 216-cı liniyası Hongshanzui Jilong liniyasının 1336 km qoşulğan 358 metrlik Yangşa

0: Qaraqça Çöng Körüki yol bölgədə plan xarakterlik quruluş qılınıbatqan yol bölgədəki yan yol su apti səbəblik buzulğaşqa bexəttər yol yürüş şəraiti hazırlanmadı. Bu yan yolun qoş yönlənişində qatnaşqa çək qoyuldu. Mülçərinizcə 2026-cı ilin 8-ci ayının 3-cü günü saat 12-də qatnaş əsəgə gəlidikən.
1: Hörmətli radio dinləyici dostlar, uçurlar davamlıq diqqətlənədi buludu. Şinjan muzeyinin ekskursiya qılış qaydası tənşəldi. 8-ci ayının 1-ci gündən başlayıb Şinjan muzeyi ekskursiya qılış qaydasını tənşədi. Hərəkətçan işkilik kod bilan təkşürüş tərtibini əməldən qaldırdı. Sayyatçılar aldın kelişib sarayğı kirgəndi çoxum, özünün küçki iki kimlikinin əsli nusqısını elib sürkəb təkşürüşdən ötküzüş gərək. Aldın keliş uçuri, kimlik uçuri, ekskursiyacı özü birdək bolsa, andın sarayğı kirələydi.
0: Yaqında Şinjan muzeyi torspisi, üçüncü tərəb sıpıda bir qısım kişilərinin bəlgilimigi xalap alda aldın kelişi şisanını igiləb, texnika vasıtının yaman niyəti paydalanıb, türkümləb bilət ilib, bilət toplab, aldın kelişi sistemisi hücum qilib, Şinjan muzeyini ekskursiya qilish biletini vakalatdan setib alğan əmdə ayınğa satqalıqını bayqıdı. Yuqorqı qılmışlar Şinjan muzeyinin inavatigi eğir təsir yetküzdi. Şinjan muzeyi sayyatçılarga çoqum hükümet tarap aldın kelişi süpsi arqılıq sarayğı kirişni aldın kelişip, şəxsi salayet uçurni yaxşı saxlap, hükümet tarapdın başqa yollarda bilə seti bilip, qaltaqı tüşüp kilişdin uşar bulup, aldınıp kilişdin saxlınışını əskertdi.
1: 150 yıldan bu yanqa ən küşlük El Nino hadisi şəkillənməkdə. Jongo Meteorologiya İdarəsinin xəbərgə əsaslanğanda növbətdə Tinç okeanda davamlıq küçəyətqan El Nino klimat hadisəsi 150 ildən bu yanqı ən küçlük bir qatımlıq bolub qalışı mümkün ikən. Mölçərlənişcə, bu qatımqa hadisə az digəndimu, kilər yilə ət yazgıcı davamlışı digən. Umumi davamlış vaxtı 10 aydın 11 aygıcı bolub, tarixdiki El Nino hadisinin oturcu davamlış vaxtıqı yıqılışı digən. Küçlük El Nino hadisi yuqur temperatura, qurğaqçılıq, küçlük höl yığın qatarlıq xəvb xətər ehtimallıqını aşırıb etdikən.
0: Tarixi sallıq məlumat analizğa asaslanğanda, El Nino hadisinin dövlətimiz klimatıqı körsüdüğən təsirdə pərq mövcud ikən. Adətdə El Nino hadisi tərəqqi qılıbatqan yaz pəsədə Tinç okeanın qərbi şimalıda tayfın borunun şəkilinişi köpürək. Boranın küçlük dərəcəsi küçlükərək boladikən. Şəkilniş orni qiyaş şərqi cənub bulub, dövlətimiz quruqluğa yetib gələdiyən tayfın borunun küçlük dərəcəsi küçlükərək boladikən. Dövlətimizin şərqi cənubi və cənubi cüngo dəniz boyu rayonlarında bir qədər küçlük boran çapqın təsiri payda qılıdikən. Şunun ilə birgə tayfın borunun şimalığı sürülüb təsir köstüş ehtimali boladikən. El Nino çoqqa qımmətke yetkən küz və qış pəsədə dövlətimizin cənubuda höl yığın körünərli köpəyidikən. El Nino acizliğin ətiyaz və yaz pəsədə Çangcan Dəryası Vadisi və Çangcan Dəryası cənubidiki rayonlarda kəlkün hölçilik apti xəvəbi yuqur bulədikən.
1: Qadərlik radio yanıqıcı dostlar, yuqurda uçurla deyqtanladı boldi, onda bolsa veyşin supamızıqı kəgən uçurladın davamlı xisləgi yetküzəyliyə. Səhər bulbuli, öyümgə su çıxıb getkən səbəblik nurğun avarcılıqla bu getdi şununqa, əmdə öylən rətliqli başladın bəkcə palı qop getdikə bunda bolsa da uçur biribdi. Şunu dostlarım şu su işlətdiş, tok etiş, işlətdiş bir xatarlıqı qalaydı, qatqılaylı, turbulanın normal işləgən işləmgəlləki gə ancımınca deyqat qıb qoymasaq bəzdə. Azıraq su temib qasımı, Oylumuğa yedin bir demdik yıllanma küçlük su çıkıdıdığan aşta ahvalla bub kaldıkken şu an sırtlağı çıkanda çokum zun mavo famerini iti bitişini katli unutmayalı. İşleriniz yakışı bulsun sər bulbuli. Çünkü yanına uçurba yakışı mislemem mi yaktırıp anlamadım hadi ki uçurunu verip de. Köptün köp rahmet. Səviyy sizin mi karşalımız? Onda bolsa qadirlik radyo anlıqıcı dostlar. Uçurlarımı anladık. Hem de yıkımlık nakşladın birini könüllü aramanlığı sunaylı. Yani Abdülkadir Yareli orulluğun tarım namlıq naqşa huzurlu nişanladı bolsun.

0: Qadirlik dostlar, səbrinizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxtırıb alınanlarga köpdən-köp rəhmət.
1: Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növbətçi muharir Patigül Məhəmməd.

yazını yaxşı görüşümüzün səbəbinə aid köp. Cüzi təmlik qazlıq su, şirin təmlik meyvələ, hava təmşüqüş aslada oldurub xoğu yegəş, kəşki şəpəxnin güzəlliginin huzurlanış. Manı bulanın həmisi yazının biz ən yaxşı gördüğən tərəfləri hesablanıdır. Yazını yaxşı görməslikimizin səbəbi pəqət birla. O bolsumu,

Hürmetlik radio oğuluşlar, Birgis 74 Katnaz Senet Radyosu'dan anıtlı otkan sizge rahmet etkuma programımızda tamamlaştıratımız. Kadarlık dostlar dekıtanla dağımlıq programımızda oranlaştırılan məzmınladı bolsın. Çev Huadon hizmet kanısı Ürümçide kuruldu. 7 ayının 31 günü Çev Huadon hizmet kanısı Ürümçi şehri Midon rayonu Sendauba yazgıçıla kentide resmi kuruldu. Sendauba yazgıçıla kenti Şincan'ınki Tunci yazgıçıla kenti bulup 2025'nin 2. ayda Viviski isip kurulgan. Şu yılı 8. ayda Daoxiang Shuyuan işki kırıştırılgan. Növette Çiu Huadong, Liu Liangcheng katarlık Şincan işçi ve sırtırki 22 danlık yazgıçını bu yerge kubul kılış kilişimi imzalandı. Hem de yazgıçıla birlikte ortaklaşış yığını, şiir salonu, tatqiqat ögünüş əməl etdi. Kitap okuş leksiyesi qatarlıq faaliyetlerini daimli qanat yaydırıp, ədəbiyyat küçü arqılıq yerlik mədəniyyətini çoğunqır qeysib, oxumuşluq və güzel yesi kent qurulışını ilgir sırdı. Çiu Huadong Zhongguo Yazgıçılar Cəmiyyətinin muavin rəisi, danlıq yazgıçı, Şincan Sanji şəhərdə toğulğan. Beijing haqqıda qıssa namlıq əynən vəqəlik əsri, Quruq şəhər xatırısı, Küsən Dastani, Keçinin Vədisi, Çing Kuchitki Xırar Namı Qatarlıq romanları var. Nurgun əsərləri Yaponca, Koreyaca, İngilizce, Nemizce, Fransızca tərcüm qılınıb nəşr qılınğan.

rəqəmləşkən mədəniyyətini qoğdaş sistemisi bulub, tarixi materiallar, arxeologiya materialları bilən peşqədəm hünərvənlərinin ağzaki tarixini bayan qilişini biriktiriş arqılıq gələn mədəniyyəti məxsus sanlıq məlumat ambarı qurulğan. Növbətdə 41 çoğun türdəki 200 kiçik türdəki gələn nəqşi kirgizilgən. Muzeydə saxlanıwatqan 1997-ci Şanqanın vətən qoynuğa qaytırıb kelingənligini təbrikləş xatirə tam geliminin təhlidi oyma boyumi, hər millət amının naqş etib usul oynab, Şanqanın vətən qoynuğa qaytırıb kelingənligini təbrikləyatqan qızğın görünüşünü canlıq qayda namayan qılıb, qımmətlik dəvr əslimilərini xatırlayan. Onunğa çoğunqur dövlət muhabbəti mücəssəmlənən. Xotan Gilan mədəniyyətini sınaş mərkəzi ənənəvi toqış hünərini daimlaşdırıb namayan qılış bilən bilə, yaş varisla mövqəni ənənəvi nəqşlərə qoyub, samanəvi estetik toyğuğu birləşdirib, icadi lahiyələb, yana köp xil Gilan mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını yaratdı.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik is qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menen ailem programımızni davomlashtiryapmiz. Qani, 5-sinfimizga kelgan uchurlar qarab qaylik. Onluguchilarimizdan Alijon Charboq ko'tsi ravon deb tur rahmat. Gul ismli onluguchimiz vatan menen ailem programmasini yoqtirib, anglayib tur rahmat. Sayfa xushkapsiz qarshalimiz xalq kinoxonasi atroflari ravon degan uchurimizni topshirib oldik. Qaysar yal ismli kadimizmi? Naqshlardan shunda qo'zirlandim, japa chektingiz deb tur rahmat. Abdikerim əpəndim, xayirlik səhər Qəşqərdə hava bulutluq, dəbdə. Bayan biz qarğan çadımı, Qəşqədə hava bulutluq, dəbdə.